0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Türkiye.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
7: Юфлет Зари и Türkiye.
8: 这里是 Туарчи Чишен Гон По Ден Тай.
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
10: ده ترکیه غنگ رادیو ده
11: خسومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
12: اترکشی رادیو صد بوری ترکیه سکما
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
14: ایچ رادیو وچه ترکیه
15: گوارید گولس ترکیه
16: ایفیرده ترکیه اوازه
17: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: こちらはトルキエの声ラジオです。
7: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
14: イッツ、トルキエハンギアラジオや。
2: オブデラジオグラストルキエ。
9: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 4-ünü 10 Azərbaycan əlindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Halid Özhan bəydir. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Dünyanın ən böyük aviasiya, kosmonavtika və texnologiya festivalı olan Teknofestdə iştirak edən Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkəsinin müdafiə sənayesində inqilab reallaşdırdığını bildirib. Tədbirdə çıxış edən ölkə başçısı Erdoğan Türkiyənin müttəfiq ölkələrin müdafiə ehtiyaclarını qarşılamağa hazır olduğunu qeyd edib. Prezident Erdoğan, dostlarımız nə qədər güclü olarsa, biz də o qədər güclü olaraq deyə vurğulayıb. Müdafiə sənayesində 4500-dən çox şirkətin və 100 min nəfərin fəaliyyət göstərdiyini qeyd edən ölkə başçısı Erdoğan, Türkiyənin bir vaxtlar müdafiə ehtiyaclarında 80% nisbətində xaricdən asılı olduğunu xatırladı. Prezident Erdoğan Türkiyənin bugün dünyanın ən böyük 11-ci müdafiə sənayesi ixracatçısına çevrildiyini, bu il ixracatın isə 16% artaraq 6,3 milyard dolları keçdiyini deyib. Türkiyə Respublikasının Xarici Nazirliyi Türk Dövlətləri Təşkilatının təsis sənədi olan Naxçıvan sazişinin imzalanmasının 17-ci il dönümü münasibətilə 3 oktyabr Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Günü təbrik edib. Nazirlikdən verilən yazılı bəyanatda Türk Dövlətləri Təşkilatının fəaliyyətinə diqqət çəkilib. Bildirilib ki, təşkilat ortaq tarix, dil və qardaşlıq əlaqələrindən aldığı güclə, Türk dünyası arasındakı həmrəyliyi institusional çərçivəyə salan və əməkdaşlığı möhkəmləndirən mühim bir platformaya çevrilib. Bəyanatda Türkiyənin 29-30 oktyabr tarixlərində Türk Dövlətləri Təşkilatının 13-cü samitinə ev sahibliyi edəcəyi vurğulanıb. Bəyanatda deyilir, 29-30 oktyabr tarixlərində ölkəmizin ev sahibliyi ilə keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının 13-cü samiti bu tərəfdaşlığı daha da irəliyə aparacaqdır. Açıqlamada həmçinin Türkiyənin Türk dünyasının insan, iqtisadi və strateji potensialını ortaq rifaha yönəltmək məqsədi ilə fəaliyyətini davam etdirəcəyi qeyd olunub. Türkiyə Respublikası Milli Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata əsasən rəsmi Ankara ilə Paris rəhbərliyi arasında hərbi əməkdaşlıq fəaliyyətləri çərçivəsində yüksək səviyyəli təmaslar baş tutub. Bu çərçivədə Fransa Silahlı Qüvvələr Naziri Alice Rufo, Fransa ordu generalı Vincent Giraud və Beynəlxalq Əlaqələr və Strateji Baş İdarənin rəisi Guillaume Olanier ilə hər tərəfli danışıqlar aparılıb. Görüşdə iki tərəfli müdafiə və hərbi əlaqələrin mövcud vəziyyəti, eləcə də strateji dialog proseslərinin zərdən keçirilib. Tərəflər müdafiə sənayesi və hərbi sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi imkanlarını qiymətləndiriblər. Eyni zamanda müntəzəm və nəticə yönümlü təmasların davam etdirilməsinin vacibliyi qarşılıqlı olaraq təsdiqlənib. Təmasların ən mühim nəticəsi isə müdafiə əməkdaşlığı yol xəritəsinin imzalanması olub. Bu addımın iki ölkə arasında müdafiə əməkdaşlığını daha yüksək səviyyə qaldıracağı gözlənilir. Həmçinin strateji dialogu institusional çərçivəyə salmaq hədəflənir. Söz gedən imza son dövrdə Türkiyə və Fransa liderləri tərəfindən verilən qarşılıqlı müsbət mesajların müdafiə sayəsində konkret əməkdaşlığa çevrildiyini nümayiş etdirib. Yol xəritəsi ilə iki ölkənin qarşılıqlı maraqlarına əsaslanan strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, regional təhlükəsizlik

Şəhər sakinlərinə də hərbi və hökumət obyektlərindən uzaq durmaq barədə xəbərdarlıq edib. Rəsmi Moskva Rusiya mülki şəxslərinə qarşı terror aktları kimi qiymətləndirdiyi hücumlara cavab olaraq hərbi hədəflərə yönəlmiş intensiv zərbələrin davam etdiriləcəyini bildirib. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın nüvə silahı hazırlamaqdan demək olar ki, tamamilə əl çəkdiyini bildirib. Trump İrana qarşı müharibənin 8 ay əvvəl başlamasından bəri hökumətinin əsas məqsədlərindən birinin Tehran hakimiyyətinin nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaq olduğunu vurğulayıb. ABŞ prezidenti həmçinin neft qiymətlərinin artıq Joe Biden dövründəki səviyyədən aşağı düşdüyünü iddia edib. İran isə ümumiyyətlə nüvə silahı hazırlamağa çalışması ilə bağlı ittihamları təkzib edib. Xatladaq ki, İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan keçən ay Birləşmiş Millətlər Təşkilatının etdiyi çıxışında dini inanclarına görə də nüvə silahının hazırlanmasının qadağan olduğunu bildirmişdi. Hətta o, zənginləşdirilmiş uranın beynəlxalq nəzarət altında seyrəldilməsini də təklif etmişdi. Bununla yanaşı, Tehran rəhbərliyi ABŞ-ın iqtisadi sanksiyaları ləğv etmədiyi müddətcə dinç mülki nüvə proqramından imtina etməyəcəyini və struktur güzəşlərinə getməyəcəyini bəyan edib. ABŞ prezident Donald Trump Milli Kəşfiyyat direktoru Jay Claytona süni intellekt məsələləri üzrə məsul şəxs təyin edib. Wall Street Journal qəzetinin xəbərinə görə Clayton Ağ Evin nəzdində yaradılan və Super Kəşfiyyat Qüvvəsi adlandırılan qrupa rəhbərliyə edəcək. Qrup süni intellektin riskləri və təmin edə biləcəyi faydalar haqqında 120 gün ərzində hesaba təqdim edəcək. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Clayton ABŞ-ın Çini geridə qoymaq yarışının çox əhəmiyyətli olduğunu bildirib. O, birinci sırada olmağın riski, olmamağın riski çox yüksəkdir bildirib. Qeyd edək ki, bəzi tədqiqatçılar texnologiyanın 10 il ərzində bəşəriyyət üçün təhdid yarada biləcəyi barədə xəbərdarlıq edirlər. Bu məsələ həm demokrat, həm də respublikacı kongresmenlər arasında ciddi narahatlığa səbəb olub. Və sonda, bildirilir ki, Flavinho Bolsonaro az bir fərqlə hazırki dövlət başçısı Luis Inácio Lula da Silva'nı üstələyir. Qeyd edək ki, Braziliyada prezident seçkiləri keçirilir, lakin bütün sorğular heç bir namizədin ilk turda qələbə qazanmaq üçün tələb olunan 50%-lik həddə çata bilmədiyini göstərir. Bu səbəbdən seçkilərin oktyabrın 25-də ikinci tura qalacağı gözlənir. Hazır ki, prezident Lula da Silva ABŞ-dan gələn təzyiqləri diqqət çəkərək Braziliyanın suverenliyinin təhlükə altında olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, 45 yaşlı Flavio Bolsonaro çevrilişə cəhdinə görə 27 il azadlıqdan məhrum edilən keçmiş dövlət başçısı Jair Bolsonaro'nun oğludur. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Sibel Bilgicin ifasında Alışamadım musiqisini dinləyirik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Türk dünyasının səhnə sənəti tarixinin ən köklü çınarlarından birinə üz tuturuq. İşıqları heç vaxt sönməyən bir sənət məbədi olan Türkiyə Dövlət Teatrlarının quruluşuna. Bəhs etdiyimiz bu səyahət gənc bir konservatoriyanın həyəcan dolu təcrübəsi haqqındadır. Bu səhnə zamanla məmləkətin dörd bir tərəfində pərdəsini ümidlə açan əzəmətli bir sənət ocağına çevrildi. Bugün bu incə sənət yolunda ömrünü həsr edən insanları yad edərək sözün və səhnənin sehrinə şərik olacaq. Türkiyə Dövlət Teatrının əsası tezə qurulan Cümhuriyyətin incə sənəti ali müstəviyə daşınmaq həvəsinə söykənir. Bu, Ankara Dövlət Konservatoriyasının ilk addımlarına dək uzanır. Bu böyük addımın ilk qığılcımı 1936-cı il mayın 6-sından 12-sinə dək keçirilən qabiliyyət imtihanları ilə çıxaxıldı. Eyni ilin noyabr ayında isə dərs otaqlarında sənətin ilk əks sədaları eşidilməyə başladı. Teatr

ve opera şöbelerini inkişaf ettirmek vəzifəsi mühim bir şəxsiyyətə həvalə olundu. Bu vəzifə Almanya'dan dəvət edilmiş görkəmli teatr və opera pedagogu Karl Ebert'e tapşırıldı. Ebert 1940-cı ildə təcrübə səhnəsini qurdu. Məqsəd, gənc istedadların səhnə işıqları ilə görüşəcəyi bu təcrübə meydanı yaratmaq idi. Beləliklə, Dövlət Konservatoriyası təcrübə səhnəsi Ankaralı teatr sevərləri müasir səhnə sənəti ilə qovuşdurdu. Beləliklə də, bura sabahın dövlət teatrlarına ruh verən ilk 5-yə çevrildi. Karl Ebert 1947-ci il mart ayında Türkiyədən ayrıldı. Ebert'in gelişindən sonra təcrübə səhnəsinin rəhbərliyi Türkiyə teatrının qütb ulduzu sayılan Muhsin Ertuğrul'a həvalə edildi. Muhsin Ertuğrul bitmək bilməyən əzmi və rəhbərliyi sayəsində yeni səhnələr yarandı. 1947-ci il dekabrın 27-sində Kiçik Teatr, 1948-ci il aprelin 2-sində isə Böyük Teatr qapılarını sənət sevərlərin üzünə açdı. Bu iki zərif səhnə yaxın zamanda boy atacaq dövlət teatrlarının ilk əbədi yuvası olacaqdı. Qurumun rəsmi varlığı 1949-cu ilin iyun ayında müstəviyə keçdi. Bu tarixdə qurumun təsis olunmasına dair tarixi qərar qəbul edilərək qüvvəyə mindi. Bu adımla Teatr Milli Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə keçdi. Daha sonra isə Dövlət Teatr və Operası adı ilə müstəqil bir quruluşa qovuşdu. Baş direktor vəzifəsinə isə yenə Muhsin Ertuğrul bəy təyin olundu. Beləliklə, Türkiyənin ilk rəsmi incəsənət qurumu təsis edilmiş oldu. Pərdələr ilk dəfə 1949-cu il oktyabrın 1-i axşamı böyük bir həyəcanla tamaşaçıların üzünə açıldı. Kiçik teatrda Cavad Fəhmi Bəşqutun qələmindən süzülən milli bir əsər səhnələşdi. Kiçik şəhər. Eyni dəqiqələrdə Böyük Teatrda Johann Wolfgang von Goethe'nin ölməz şah əsəri Faust səhnədə əks-səda doğurdu. Dövlət teatrları yarandığı gündən etibarən sürətlə inkişaf edərək yayılmağa başladı. 1957-ci ildə ilk regional teatr kimi Bursa Dövlət Teatrı açıldı. 1966-cı ildə opera və balet dövlət teatrlarından praktiki olaraq ayrıldı. 1970-ci ildə isə öz müstəqilliklərini qovuşaraq yollarına müstəqil şəkildə davam etdilər. 1970-ci ildə qurumun strukturunda yeni bir tənzimləmə aparıldı. Bu tənzimləmə ilə ölkədə ehtiyac olan hər bir guşədə yeni dövlət teatrları aça bilmək səlahiyyəti və imkanı verildi. 1971-ci ildə gəldikdə isə dövlət teatrları yeni yaradılan Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi. Beləliklə də qurum Ankaranın hüdudlarını sürətlə aşmağa bacardı. İstanbuldan İzmirə, Bursadan Adana'ya qədər uzanmış oldu. Trabzondan Diyarbəkirə və Antalya'ya qədər ölkənin dörd bir yanında səhnələr quruldu. Bugün dövlət teatrları Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyətini davam etdirir. Artıq bu qurum onlarla səhnəsində ildə yüzlərlə əsəri tamaşaçılara təqdim edir. 1936-cı ildə bir konservatoriyanın təcrübə səhnəsində qoyulan əsas, bugün Türk dünyasında səhnə sənətinin ən uca, ən köklü çınar kimi yaşayır. Dəyərli radio dinləyiciləri, bugün Türkiyə Dövlət Teatrlarının ilk səhnə təcrübəsindən bugünədək uzanan səyahətini dinlədik. Bir konservatoriya damı altında cücərən bu xəyal böyük bir həqiqətə çevrildi. Muhsin Ertuğrul və yoldaşlarının tükənməz səyi ilə Türkiyənin ilk rəsmi sənət ocağı inşa edildi. Bu incəsənət yuvası yetişdirdiyi sayısız aktyor, rejissor və dramaturqla Türkiyə teatrının istiqamətini müəyyənləşdirdi. Sizi bugün ölkənin dörd bir yanında zəngin repertuarı və usta ifaları ilə pərdə açan dövlət teatrlarımızın səhnələrini yaxından izləməyə dəvət edirik. Sənətin o zənginləşdirici və qidalandırıcı dünyasından ilham almağa çağırırıq. Dövlət teatrlarımıza bol-bol yeni səhnələr, alqışlar və müvəqqiyyətlər arzuluyuruq. İşıqların heç vaxt sönməməsini dinləyirik. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşənədək. Sənətlə qalın, hələlik.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Qəzzadakı atalar haqqında danışacağıq. Hər bir ata övladının günbəgün böyüdüyünü görmək istəyir. Onun addım-addım uğura doğru getməsini, xeyirli bir insan kimi həyata qədəm qoymasını arzulayar. Amma söhbət Qəzzadan düşəndə dünyanın bütün bu standartları alt-üst olur. Çünki Qəzzada xəyallar, ümidlər və arzular da soyqırma məruz qalır. Bunu ən gözəl şəkildə elə Qəzzalı bir uşaq izah etmişdi. Məşhur aktyor Jackie Chan Qəzzada bir uşağa verilən sualı və onun cavabı haqqında danışaraq deyir ki, uşaqdan böyüyəndə kim olacaqsan deyə soruşurlar. Uşaq isə belə cavab verir, böyümək istəyirəm. Çünki bizim buralarda uşaqlar böyüyə bilmir, hər an bomba alına bilərik. Jackie Chan bu barədə danışarkən deyir ki, bunu eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, ağladım. Görürsüz, yaşlanmaq belə, böyüyüb başa çatmaq belə əslində bir neymətdir. Madəm Qəzzada bir ata övladını böyütməkdən və nəvələrini görməkdən məhrum edilir, elə isə biz də Qəzzan atalarına millət anlayışı üzərindən ələ alaq. Bir ölkəni özünə vətən seçən ortaq qayələr, hədəflər, idealar və dəyərlər ətrafında birləşən bir millət. Ən önəmlisi isə, biz şuuru ilə birgə yaşamaq istəyən bir millət. Bir millət öz varlığını dünyada həyat tərzi, düşüncələri və addımları ilə göstərir. Mədəniyyəti, incəsənəti, ənənələri, adət-ənənələri və yaşayış tərzi ilə dünyaya öz rəngini qatır. Yaxşı, bəs fələstinlər necə bir millətdir? 2 ildir davam edən amansız soyqırım zamanı onlar necə bir şəxsiyyət nümayiş etdirdilər? İndi isə gəlin, Qəzzadakı atalar ilə fələstinlərin min illər boyu çətinliklərə boyun əyməyərək inşa etdiyi millət anlayışına birlikdə nəzər yetirək. Teysir Ubeyd övladlarına ən çətin vəziyyətdə belə şərəfli bir həyat yaşamağı nəsihət edən bir ata. Teysir ən təbii atalıq instinkti. Yəni, övladını qorumaq hissi ilə hərəkət edir. Qəzzada bu hiss daim sığınağa çəkilsə də, o övladları üçün əzmin və iradənin canlı nümunəsi olmağa davam edir. O dağıntılar arasından yeni bir həyat qurmağa çalışan fələstinli bir ixtiraçıdır. Həyat mübarizəsindən bəhs edərkən sözə bu cümlə ilə başlayır. Biz nə olursa olsun, bu dağıntıların içindən ümidimizi qoruyaraq həyatımızı yenidən quracaq. Teysir Ubeyd hekayəsini belə nəql edir. Soyqırımdan əvvəl ailəmlə birlikdə Qəzzanın şimalında yaşayırdım. Lakin İsrailin hücumları Qəzzadakı minlərlə ailə kimi bizim də həyatımızı alt-üst etdi. O gündən sonra tam 11 dəfə yerimi dəyişməli oldum. Sonda da Deir Əlbəlahdakı qaçqın düşərgəsinə sığındıq. Çadırdakı şərait insanlığa yaraşmayacaq haldadır. Qovurucu isti, dondurucu soyuq var. Şiddətli külək və yağışlar qarşısında çadırlar dözmür. Mən də torpağı qazaraq otaq formasına saldım və üzərinə çadır qurdum. Evdən çıxanda əllərimiz bomboş idi. Dağıntılar arasında tapdığım materiallarla bir su çəni düzəltdim. Qızın paltarları əli ilə yuyarkən soyuq su və yuyucu toz ucbatından əlləri tez-tez yar olur. Düşündüm və elektriksiz işləyən bir mexanizmlə paltar yuyan maşını düzəltdim. Bu günü və sabahı düşünərək çadırın yanında bir istixana qurdum. Orada kartof, soğan və göyərti yetişdirirəm. Bütün bu səylərim övladlarıma az da olsa təhlükəsizlikdə olduqlarını hiss etdirmək üçündür. Teysir hər şeyin növbəti hücumda məhv edilə biləcəyini bilsə də, həyata sıfırdan başlamaqdan çəkinmir. O, mən yox, biz anlayış ilə hərəkət edir. Çəkdiyi videoları paylaşaraq digər fələstinlərə də nümunə olmağa çalışır. Özü bunu bu sözlərlə ifadə edir. Dünyaya mesajım budur. Bizi yox edən bu amansız səssizliyə son qoymaq üçün qlobal bir hərəkət başlatmalısınız. Biz nə olursa olsun, bu dağıntılar içindən ümidi boydadacağıq və həyatımızı yenidən inşa edəcəyik. İndi isə Qəzzada bir atanın öz övladı üçün keçirdiyi dəfə mərasiminə şahidlik edək. Onun adı Mahmud Əbu İsmayıldır. Onun əlində bir ələk var və evinin olduğu yerdə torpağı ələməklə məşğuldur. Mahmud danışmağa belə başlayır. Normalda bu ələyin yalnız bir məqsədi var. Müharibədən əvvəl insanlar övladlarını doyurmaq üçün bu ələkdən unu əliyir və içindəki qumu təmizləyirdilər. Lakin bu dəfə biz ələkdən uşaqlarımızın cəsəd qalıqlarını tapmaq üçün istifadə edirik. Çünki üzərimizə atılan raketlərin təsiri çox güclüdür. Baxın, bu bir sümükdür. Bir insan sümüyü. Bəs bu ələk nədən ötürüdür, bilirsiniz? Övladlarımın parçalanmış sümüklərini toplamaqdan ötürü. Mahmud ağrılı hekayəsindən danışmağa belə davam edir. Mən öz evimdə yaşayırdım. Məcburi köçkünlüyü və cənuba getməyi də rədd edən bir sıravi vətəndaş idim. Buna görə də müharibənin əvvəlində həmin ilin dekabr ayında evimdə qaldım. Həyat yoldaşım, uşaqlarım və qardaşım. Demək olar ki, bütün ailəmlə birlikdə idim. Sonra bombardımanlar başladı. İsrail ordusu insanları qorxudaraq evlərindən çıxarmaq istəyirdi. Evimizi hədəf aldılar. Həyat yoldaşım və 6 övladım həlak oldu. Mən isə ağır yaralandım. Dağıntılar altından sağ çıxan yeganə şəxs mən idim. Bədənim sağalıb güc topladıqdan sonra evimin dağıntılarına qayıtdım. Qardaşım Əhmədin ayağı görünürdü. İtlər onun ətini yiyirdi. Qardaşımın, onun yoldaşının və uşaqlarının cəsədlərini çıxarıb dəfn etdim. Sonra müharibə yenidən başladı və daha da şiddətləndi. Həyat yoldaşımı və övladlarımı oradan çıxara bilmədim. Ona görə də bu dağıntıların yanından bir anlıq belə olsa uzaqlaşmadım. Hər gün həyat yoldaşımla və övladlarımla onları görmədiyim halda üzümü dağıntılara tutaraq danışırdım. Mənə təsəlli verən yeganə şey də elə buydu. Onları yanımda hiss etmək. Yaşadığımız bina həm dağılmış, həm də yanmış vəziyyətdə idi. Dağıntıların təmizlənməsi normalda ağır texnika tələb edir. Lakin mən bu yaralı bədənimlə təxminən 360-500 ton dağıntını təmizləməyə çalışdım. Bircə-bircə, əllərimlə. 2 il keçdi. Həyat yoldaşımı və uşaqlarımı bütöv halda tapmaq artıq qeyri-mümkün idi. Buna görə də bu ibtidai üsulu əl atmışam. Onların qalıqlarını buradakı torpağı ələkdən keçirərək tapmağa çalışıram. Təsəvvür eləyin, bu atanın etdiyi şey həyat yoldaşına və övladlarına hörmətlə vida edə bilmək üçündür. Onları uğrunda şəhid olduqları vətən torpağına tapışırmaq üçündür. Çünki bir millət uca bir çınar kimidir. Budağı, yarpağı və kökü ilə bir bütöv olaraq var olur. Növbəti buraxılışımızı yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Hipokrat bu vasiden istifade edip, İbn Sina ise bu hakta kitabında yazıp, bugün de birçok insan hele de bu üsula müracaat eder. 4000 illik bir muayece üsulu, banka koyma terapiyası. Bəs bu üsul səhv bir şəkildə tətbiq olunarsa, fəsadları nə olar? O zaman şəfa əvəzinə ciddi bir sağlamlıq problemi ilə qarşılaşa bilərsiniz. Banka qoyma terapiyasında nəyə və necə diqqət yetirmək lazımdır? Gəlin bu haqda birlikdə öyrənək. Son illərdə insanlar sağlamlıqlarını qorumaq üçün fərqli üsullarla daha çox meyl edirlər. Bu axtarışın bir hissəsi kimi ənənəvi və tamamlayıcı təbabət tədbiqləri də hər keçən gün daha çox rəğbət qazanır. Akupunktlardan zəli müalicəsinə, aromaterapiyadan azonterapiyasına qədər bir çox üsulu əhatə edən ənənəvi və tamamlayıcı təbabət fiziki sağlamlıqla yanaşı ruh və ümumi həyat balansını bərpa etmək üçün də həll yolları kimi istifadə olunur. Bu üsullardan biri də banka qoyma terapiyasıdır. Bugünkü verilişimizdə son dövrlərdə yenidən gündəmə gələn bu müalicə metodunu diqqətlə nəzərdən keçiririk. Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Elmləri Universiteti İmraniyyə Tədris və Araşdırma Xəstəxanasının Ailə Təbabəti Klinikası üzrə alimi Dosent Süleyman Ərsoyun TRT Haberə verdiyi xüsusi reportajını diqqətinizə çatdırırıq. Xalq arasında həcəmət kimi də tanınan qan alma müalicəsinin təxminən 4000 illik bir tarixi var. Dosent Süleyman Ərsoy bu müalicə üsulu haqqında belə deyir. Təbabətin atası Hipokrat və qədim Roma həkimi Qalin qan alma müalicəsindən öz təcrübələrində geniş istifadə ediblər. İbn Sina isə məşhur Əl-Qanun Fit-Tib kitabında həcəmət haqqında

çox ətraflı şəkildə bəhs edib. Əvvəllər şüşəstəkanlarla olunan bu prosedur günümüzdə bir dəfəlik istifadəyə məxsus bankalarla həyata keçirilir. Bəs bu proses tam olaraq necə icra olunur? Dosent Süleyman Ersoy bu prosesi addım-addım belə izah edir. Dəri üzərinə vakum tətbiq edilir. Bununla da dəridə qübbə şəkilli qabarma yaranır. Əgər işi bu mərhələdə saxlasaq, buna quru banka qoyma üsulu deyərik. Əgər həmin qabarmış nahiyəyə çoxlu sayda kiçik kəsiklər tətbiq etsək, oradan laxta qan çıxartmış olaraq. Buna da yaş banka qoyma üsulu və ya xalq arasındakı tanınan adı ilə həcəmət deyərik. İndi isə gələk çox vacib bir məqama, bu müalicə üsulunun peşəkar mütəxəssislər tərəfindən aparılması məsələsinə. Dosent Süleyman Ersoyun bildirdiyinə görə, Türkiyədə ənənəvi və tamamlayıcı təbabət tədbiqlərini ancaq tibb fakültəsi məzunu olan həkimlər həyata keçirə bilər. Üstəlik, təkcə həkim olmaq da kifayət etmir. Bununla bağlı, Səhiyyə Nazirliyinin akreditə etdiyi tədris mərkəzlərində müvafiq ənənəvi və tamamlayıcı təbabət tətbiqi üzrə təlim keçmək mütləq şərtdir. Qeyri-qanuni və lazımi şəraiti olmayan mərkəzlərdən isə mütləq uzaq durmaq lazımdır. Dosent Süleyman Ersoy bu məqamla bağlı belə deyir. Bu, cərrahi bir müdaxilədir. Gigiyena çox vacibdir. Prosedurun peşəkar şəxslər tərəfindən həyata keçirilməsi də çox önəmlidir. Bu müalicə üsulundan faydalanmaq istəyən vətəndaşlar mütləq Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş və sertifikatı olan həkimlərin işlədiyi mərkəzlərə müraciət etməlidirlər. Bəs qanalma müalicə üsulu hansı xəstəlik problemlərinin müalicəsində faydalıdır? Dosent Süleyman Ersoya görə onun ən effektiv təsiri ağrıları azaltmasında görünür. O, xroniki baş ağrıları və miqren zamanı bu üsulun çox təsirli olduğunu bildirərək deyir. Müasir təbabətdə xəstələr bəzən mövcud müalicələrlə nəticə ala bilmirlər. Biz bu xəstələri 3 seansa bəzən də 8-10 seansa uzunmüddətli ağrılardan xilas edə bilirik. Beləliklə də onların həyat keyfiyyəti yüksəlir və simptomları da xeyli azalmış olur. Boyun, kürək və bel ağrıları da həcəmət müalicəsinin təsirli olduğu sahələr arasındadır. Lakin banka qoyma müalicəsi təkcə ağrıları aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulmayıb. O, bəzi xroniki xəstəliklərdə də səhləyici rol oynayır. Bu barədə həkim Süleyman Ersoy belə deyir. Yüksək təzyiq və qanda yağların yüksək olması kimi kardiovaskulyar problemlərdə də tibbi tədqiqatlara əsaslanan araşdırmalar mövcuddur. Hətta diabet xəstələrində də qəbul edilən dərmanlara əlavə olaraq qan alma müalicəsi tətbiq edildikdə qandakı şəkərin tənzimlənməsinə müsbət təsir göstərdiyi müşahidə olunur. Nəticə itibarilə, 4000 illik bu qədim müalicə üsulu düzgün tətbiq olunduqda müasir təbabətin yanında güclü bir dəstəyə çevrilir. Lakin ən vacib məqamı unutmamaq lazımdır ki, əvvəlcə mütəxəssis həkimlə məsləhətləşmək və sertifikatlaşdırılmış müalicə mərkəzinə müraciət etmək şərtdir. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı burada yekunlaşdıraraq sizinlə sağollaşırıq. Növbəti proqramımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Oğuzhan Koçun ifasındakı musiqi dinlədikdən sonra indi isə başda təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirdik. Dünyanın ən böyük aviasiya və kosmonavtika və texnologiya festivalı olan Teknofest-də iştirak edən Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkəsinin müdafiə sənayesində inqilab reallaşdırdığını bildirib. Tədbirdə çıxış edən ölkə başçısı Erdoğan Türkiyənin müttəfiq ölkələrin müdafiə ehtiyaclarını da qarşılamağa hazır olduğunu qeyd edib. Türkiyə Respublikası Milli Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata əsasən rəsmi Ankara ilə Paris rəhbərliyi arasında hərbi əməkdaşlıq fəaliyyətləri çərçivəsində yüksək səviyyəli təmaslar baş tutub. Rusiya xarici ölkə vətəndaşlarına və diplomatlara Kiyevi tərk etmələri, həmçinin Ukraynaya səfər etməkdən çəkinmələri ilə bağlı çağırış edib. ABŞ Prezident Donald Trump İranın nüvə silahı hazırlamaqdan demək olar ki, tamamilə əl çəkdiyini bildirib. İran isə öz növbəsində ümumiyyətlə nüvə silahı hazırlamağa çalışması ilə bağlı ittihamları təkzib edib. ABŞ Prezident Donald Trump Milli Kəşfiyyat Direktoru Jay Claytona süni intellekt məsələləri üzrə məsul şəxs təyin edib. Clayton Ağ Evin nəzdində yaradılan və Super Kəşfiyyat Qüvvəsi adlandırılan qrupa rəhbərlik edəcək. Və sonda, Braziliyada prezident seçkiləri keçirilir. Bildirilir ki, Flavio Bolsonaro az bir fərqlə hazır ki, dövlət başçısı Luiz Insanio Lula da Silva-nı üstələyir. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Halid Özhan və Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühüm hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsində və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.